seke se yalemoya fela seo ka se botšago ka Afrika Borwa. Tšetše dingwe tše di ithuta ka Thobela FM. Mošate go tlebo le boithabišo. Ditorong tšaaka. Go Thobela FM. Mošate go